Te vele spitak immad mnin kareci, moteca jes jezerin koberti paraspi, jev lur zhepitov, jerkën kin na eci, gormen kangnir këgjartves mi tërqi. Cat kjeci.